Gilbert og Sullivan, Claire. God dag, god morgen, og hei, og hopp, og hoi. Har du fått på den venstre sokken? Da har du kommet langt, altså. Det liksom, sokka skal på, enten du skal gå eller stå. Ja, ikke alle som bruker sokker, da, men hvis du har bruker sokker, så det greit å få dem på. Det alltid greit å få på alt som skal på. Ja, du har lagt merke til det. Når du ikke får det på, så kan det gå gærent. Men ellers, ja, har du det bra? Har du det bra på en mandag? Det så fint etter mandag 31. august. Kommer aldri tilbake, så du må følge ut dagen med alt du skulle ha gjort i dag, som du ikke får gjort i morgen. For i morgen det 1. september, og da får du ikke gjort det i august, altså. Det bare sånn for å ha sagt det. Noe må du jo si. Eller har du noe annet å si, så send en sms da, til 911-972-53. Hør gjerne fra deg. Knut Jeppsson sitter der helt for seg selv, alene, i et studio. Jeg har litt lys her da. Tenne et lys da. Jeg kan tenne et lys, jeg. Bare sånn for å ha litt god lukt. Jeg har sånn luktelys, nemlig. Tenner det litt da, så lukter det litt. Hvis ikke så lukter det så innmari, så jeg må blåse ut etter hvert. Ja, kan ikke ha lukt hele tiden. Da blir det bortskjemt med god lukt. Stetsch her på Radio Rix, ja, why did you do it? Det har du lurt på mange ganger, tenker jeg. Hvorfor i heite hule gjorde jeg det? Eller hvorfor i heite hule gjorde jeg det ikke? Det store spørsmålet. Ja, jeg gir deg ikke noe svar, men jeg kan i hvert fall fortelle litt mer en annen gang. Ja, det moro om en annen gang.

Ja, så er det Morten da, som har løst problemet, eller spørsmålet om det å våkne på en morgenkvist. Det er når man våkner på maven. Enkelt og greit, sier Morten. Ja, ja. Ahit her på Radarix. Ja, hva på den radioen du har, vet du. Det er Radarix, er ikke det? Jo.

Ja, det faktisk ganske mange år siden Diana, ja, prinsesse I England, Diana ble drept I en bilulykke I Paris. Det var I 1997, det, og det var faktisk også 31. August. Så vet vi det, husker vi det også. Ja, det så lenge siden. Altså, ja, det lenge siden, 30 år snart. Blir ikke det da? 97, 2, det, ja, det blir vel det. Kanskje. ja, det I hvert fall 20. I hvert fall 20 år siden. Det 20 år siden snart, ja. Akkurat om et år, så det 20 år siden. Da blir det riktig nødt. Ja, det ikke så godt. Nei, det blir 30. Jeg blir litt sur I regningen her også, men det blir litt sur I regningen. Deep Purple, hush.